اخزوی چې خپل مې نکړې نو ارمان خو چرته تل نه دی یک خپل مې نکړې نو ارمان خو چرته تل نه دی او که ګټه ونه شوه تاوان خو چرته تل نه دی یک خپل مې نکړې نو ارمان خو چرته تل نه دی او که ګټه ونه شوه تاوان خو چرته تل نه دی اوخ کې مې ډنډ په لیمو کې نو رستا خوش ده اوخ کې مې ډنډ په لیمو کې نو رستا خوش ده که ایثار نشوې نو باران خو چرته تل نه دی او په زنګلونو کې په ځان کلمې مچف کوه یا په زنګلونو کې په ځان کلمې مچف کوه که سپو ونه خوړې انسان خو چرته تل نه دی او اوس یې د کور په دیوالونو لولوکۍ نه ښکارې یا اوس یې د کور په دیوالونو لولوکۍ نه ښکارې ملک خبر کړی چې جانان خو چرته تل نه دی او که په ټول کلي کې د وس په څاو نه رسېدو یک په ټول کلي کې د وس په څاو نه رسېدو زما عجز سړي ګریوان خو چرته تل نه دی.

0: Kang San, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dasmunga khaga malala afghani raghla lagachi. Malala charanga skulta.
1: Hey mama.
0: Shukr alhamdulillah mamudur nazar be mat skulta wale ne tin skulta. نہ خاص سکول تنه چې ما پروگرام اوري چې ما تعالی برکا خېشته چې برکا چې سکول ته جا ته سکول ته نه جوس ته چې لښ کی نور لښ کی کوټ کې چې نور ستري چې به بجي خا خا خا خا خا نور چرنګ خیر د کور چې خیر د امن د مزيدي امي ابو ټول شوی اور دې شوی ماشاءالله ماشاءالله سنگ ټیک ټاک بیوټی کریم خلک علی او کنه علی

تاسو به سوچ کوئ چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه خی، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته خیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټی سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخ نه لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جنکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نہ داتا اس تا ساسو رزے تختارہ کئی.

د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدي تیر سری با اوس ختميږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.

تاسو مرزه زموږ سره ځنه کاسمیټک پاکستان پروگرام کې برخه اخیستل غواړي موږ سره خپل آواز الفاظ ځوان دې ځنه کاسمیټک پاکستان برخه جوړول غواړي دین علاوه که تاسو څه قسمه تپوس وي پوښتنه وي نو هغه هم تاسو کولی شئ د پروډکټ حوالی سره وي د نور څه حوالی سره وي د پیسواش وغیرہ بیوټي حوالی سره وي د تیل حوالی سره وي د شیمپو حوالی سره وي نو بالکل جی تاسو کولی شئ خړاډا میسج باندې راتلی شئ خړاډا کال کولی شئ موږ سره خبرې کولی شئ که زما خویندې وي که زما رونه وي زمونږ نه تپوس پوښتنه کول غواړي نو بالکل جی کولی شئ دغه هیڅ مسئلہ نشتہ او تاسو به هیڅ پال فریز نشتہ ها بالکل جی راځي مونږ ته پوس کوي پښتنه کوي ورسره ورسره چې کوم دی دا خبر بدل لو کما

نما خو تاسو لوېلې چې د بیوټي همخه بیوټي لګړې ضروري وي کنه. اوس هر انسان ډیر خېستر خو چې لکه سوق د ځان خیال ساتي، سوق د خپل کپلو خیال ساتي، سوق د خپل سکن خیال ساتي، نو هغه بیا نورم خېستر دی او هغه نورم بیا مزیدار کاری. ها بدی کې د شرم څه خبره نشته، ودانه څه غلطه خبره ده. ځان خیال ساتل بدی باندې چې کوم دی الله هم د انسان راضي کیږي. آغاز کا چی لکه اوس تاسو را ماشاء الله تعالی الله پاک پیسې درکړې دي، خ کولای درکړې ده، خ ارسي درکړې دي، خو ته بیا هم پاغي کې د ځان خیال نه ساتې، د خپل سکن خیال نه ساتې، نو لکه دا څنګه خبره شوله؟ اوس چې کله په ځان خرڅ کې په ځان د پاره خ کپڑے راوړې، خ پروډکټ راوړې، په دې باندې چې کوم دی انسان بالکل خیسته ښکاری د خپل وس مطابق، صحیح شو کنه؟ نو دا لازمی کوي په دې کنجوسان د ځان نه مو جوړوي. صحیح، کومې پوری به تاسو کنجوسي کوي.

نو څنګه تاسو لپاره د سمو د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروگرام کې زموږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ کې شامل دي دغه مختلف پروډکټ تاسو د سکن لپاره تاسو د بیوټي لپاره ورسره ورسره شکم دي تاسو څه قسمه مسایل وی بالکل جوړ غیر لپاره زموږ پروډکټ شامل دي اوس کې تاسو د ویښتو لپاره خیال وکړئ نو د ویښتو کې چې کوم زموږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ دي نو په هغه کې بالکل جوړ دغه د سکن خیال ساتلو لپاره د ویښتو د فاره د اویل دی تیل دی ورسره داسې نور پروډکټ دي نو اوس کې ستاسو سر کې خشکي ډېر زیاته وي ستاسو سر خارښ کوي د هغې نه تاسو ډېر زیات پریشان یې تاسو ډېر زیات ستونزو سره مخ یې نو انشاءالله یو پر انتخاب وکړئ د اسنا کاسمیټیک پاکستان د انټي ډینډرف چې کوم شیمپو دی دې سره به ستاسو مخ سوري چې دې سره به ستاسو ویښتان داسې ښایسته کېږي داسې ښایسته کېږي چې تاسو به بیا مال دعاګانې کوئ چې حسام ستاسو له وجې زما په سر کې دا خشکیانې ختمې شولې او زما د سر څومره مسایل وو هغه بالکل چې ختم شو نو داسې به خوشحاله ګرځئ داسې به خوشحاله ګرځئ که نه چې بل بدن څوک خوشحاله بیا نه وي ښه نو انشاءالله انشاءالله یو پر انتخاب لازمي د ځان د پاره وکړئ او دې سره به انشاءالله تاسو ته فایده لازمي ملاوېږي ښه ستاسو کال ستاسو میسج را روان دي هم ځان سره د اسلام کاسمیټیک پاکستان پروګرام برخه جوړو اور لازمی پروگرام برخه جوړو سه شو کنه چې تاسو دومره په مینه باندې راځي ان بیا به خامہ جوړو لکه چې بیا پروگرام کې برخه نه جوړې داسې خو کیږي نه کنه سه شو جی

خیال د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي. ان شاء الله شباب بیا ملاقات کوټی کې دنه هونواله تر دلنه سوجب جوبوري تر داغه د مرا کی مالی اجازه چرته موسی خادمات خوشاله برګ الله فامان ان شاء الله سی یو.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: کاری ما سره ملاویږي او په

زم مهنور يم د پشاور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډېر علاج مې ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا

اوكي زيو غزي سفر کې سي ټانګ ولا په الحال ش سفر کې خاصي زه غزي اوكي زيو اوكي شو سي تاریخ زي سپډي رځاتم مننه خاصي

0: کې زی السلام علیکم
1: ډېر زمنا او خپګان ژوند کوم په داسې شانا بل نصیب ته په ګیلو یم ارمانی ساتل دویم ارمانی ساتل دویم وخت تیریږي په اسانه زندگی دا ډېر ګرانا نه خوشحال یم نه خپه یم داسې غم کې اموخته یم داسې غم کې اموخته یم
0: ډېر ښه
1: منم چې ګلان ډېر دی خو از غیتر نه چا پیر دی زه چې لاس وروم ګل تا وای او ګور پاگل تا وای او ګور پاگل تا
0: ډېر ښه ډېر ښه لای
1: ار سړای کپر جانوی داسې او نیم سخت بزړوي یاران یو تر بل خوشحال وی د یو بل په انتظار وی د یو بل په انتظار وی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: سلیم کټی هیل بنو روټانګ
0: سلیم کټی هیل بنو روټانګ لکه ځان د سپیشل چګم د غن ګلوکار شنه ولا د ټاپه بغي وی اسی خبره خپل شروع کې اسی
2: بل نه د پدر پریشا کمران اکمال
0: و ما و ما ټاپه په بل چوي او خبره خپل شروع کې اسی شروع
2: اچھا
0: دار نا سلیم کے ٹماٹر 900 روپے کلو دی اچھا 150 روپے واخلہ 120 روپے کلو دی ہاں صحیح سے بیار زن شوی نہیں دی
2: یار ڈیر ارزان شوی دی خاص کر نن چې کومه تا کنه وروره دې زما دا ولا پوینټ ورو دې چې په ولا ګولا کې څه دمه دا
0: سرنګ
2: هغه ډیر خوند وکړه ډیر مزه یې وکړه
0: صحیح سے شډیر زیاته مزه وکړل
2: اولی اولی دې کومه غانا ته ولا ګولا
0: اولنی اولنی ازړ سانګ تر ولا خیال کو گرشا تو بچ گم دکنه بالکل دی روڈ پر غوڑا نو سیاسه نه چی په جذبی کرو غلی چرته پر رکشی ور خطا نه وی
2: دنیا خلق ودر دې چې ته پی ویلا دا دنیا خلق ګولر دی ولاد دې سړی رنگی بده ورته یو سی
0: نه ته یې اسه نه چی په پرشکی ور ونه خیشه مې پرشکی ور ونه خیشه جذبی کرو نه شي پرشکی ور ونه خیشه اسه نه جذبی کرو شي
2: نه نه نه رشکی ولا را کټرا ورته له ما خیال کو الا الا الا دا دې نه چې دبلیا په سازورا باندې نه کې پرشکی
0: زه خوشاله شي سلیم کړه هلسی بور وای ان شاء الله به د تپلی کوم مسې دی چی
2: ان شاء الله سید رحمان او کبران اکمل ناس لا
0: لا لا نا کبران اکمل ته سلامونه سید رحمان ته سلامونه ټول سلامونه
2: وعلیکم السلام نزمان بھائی سوسمل طرف ټول مینوال ته سلامونه دي
0: سید خان مننه خوشاله شي کې درمن شي

کې سي رملا په زما سلامونه هچ کوم دې کنه ټول فین ته وي عائشہ صحیح دې سي ټول دې سلامونه او چې سلامونه مې قبول کړه کا شادو شادو شادو قبول شول سي په فکر اوسې ښه او د دین لواسي سوکر غلې دې سي د کم سينه غلې دې سي

0: کې زی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خو سره ډېر ماشه
1: جنتی شي وای ته سلام وکړه.
0: جی جی زه جنتی شه
1: صحیح
0: ما چې پروګرام دې د هر کله سړي مشي آیو
1: جنتی شه
0: صحیح ده چې زما خو سره خبرې کوي د کم څه نه
1: فجر خبرې کوم وای ما خل نه.
0: جی جی فجر هر کله سړي مشي ته بیا آی
1: مانا نه خوشاله
0: شه صحیح ده فجر پروګرام اوري
1: بالکل
0: رودی دغه چسکنه نه یک چسکی شګنه
1: چسکنه ایم
0: زما خور انعام غواړي
1: چسکنه ایم
0: بزې نه خورته وای کنه وتل انعام دیر کسی دی ته مو انعام مرکړه وته سره شریک کسی دی نیم مدیر کی
1: خلمانه
0: نه نه غته زو یای کنه به تو سره بیا نیم کی سیدا کنه
1: نه نه زه غره
0: کومه لا بهتره کوي یا خدای پاکه ایتمه ورکړه ده کنه ته به نه نه پښتنو کنه چې مو پروګرام کنه به نه پښتنو کې ایتمه نه ورکړه ده به تو سره نیم کی سیدو
1: نه
0: زه غره نه زه سیدا زبر در کومه بس او
1: مال بهتره کوي
0: چسکانه نو سیدا سیدا ها
1: نه نه زه چسکانه نه
0: زه ډیره زیاته مننه خو می خوشاله شي ټایمر سره کم دي

0: اوکے سی ټانک چې کوم د میجو ردون کې دوته ویلکم بیک او سټډیو مشه بس تاسو سره بس خبره ترې کې شي چې روان به سي د جوس تاسو بالکل رتل له شي سره خبره ترې کولې شي اچھا غپ شپ هم لګولې شي اور د دینې له واسه چې کوم د میش خوین دي ورونه دی کال کولې شي تاسو ټایم فری دي شه سره سه سي اوس به غپ شپ لګي شي اور د دینې له واسه کوم د ویب سټ په ذریعے سره لینک ذریعے سره
1: ګناګار ام لاس می غوس کړي کبي ګنایم یار دي تور نه ل
0: د ویب سټ په ذریعے سره مشوره دی لې شي بالکل www.amanradio.com په ذریعے سره مشوره دی لې شي ها

0: تمنه نه خوشاله شیخ کوشش کوي چې چټل تاسو کال کوي کنه تاسو سیګنل پوری وي سي پټان شخصر د نتورک ډیر زیاته غټه مسله ده چې نو کوشش کوي چې تاسو کال کوي سیګنل پوره کوي. خان سي السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جناب سوګه کم سي نه
1: وعلیکم
0: صابر وزیر صاحب څنګه چل ده شیخ جوړي برواري مشوم سے
1: ماشاءالله په کار غړي ډیو خیس پروګرام وکړ تا خوانځه وکړ. خو کال مې اوله ونه لګې ده خو یغره ساتل لګې ده نه اوس مې اوله لګې ده موږ چې له ټانک پر ډیو شو ځان دې دا خبره دا خپل ریډیو
0: نه نه نه صحیح خبره ده. دا ټانک دې کرے کې دا ټول یو خبره ده چې
1: یو خبره ده شانر بای شه برابر یې
0: بالکل شه مې صبر بای ستاسو څنګه شه جوړي
1: برابر الحمدلله ماشاءالله خیس پروګرام ده وکړ.
0: و دې ورېدو
1: بالکل
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا در تو اس بتر سر سے شامل ہے ویسے شامل ہے ویرے سر
1: ورشا

0: ګردای
1: ای په هوا د هی چپا کر رہے ہو چې می لالې کړې قافلې در بسې سي نړې
0: لالې د پیغلو سودا ګردای
1: ویلا مې نه ښه خوب غو کا خدای مې نه کړې بیا باندې درځي خوبونه وته لمې نه دروغ یاې او نه دې رنگ زیړ دې نه دې شونې وشي دې نه او ته مې نه دروغ یاې څنګه بيغه تر غرمو کوي خوبونه

0: اوکي سي اجه تاسو سیمه شاملو اوردونکو لږ کې کلرانو سره نور خبرې کوم به سیمه طرف ته ټول راځنه ټول سیمه شاملو مجلس السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظمان بھائی صاحب لسه برابر
0: بالکل شه مزي جوړ یم سو خبرې کوي د کم سینا
1: محمد مصطفی ما ټانک
0: محمد مصطفی د ټانک نه مصطفی بھائی سننګ شه جوړي برابرې وختونو مې زجونه شه دي ماشاءالله ماشاءالله اول تل کال کړه مصطفی بھائی کنا مخه هدي متذر دي خبر شوې دي
1: سلا اول غلب مې کړای
0: او کنه سي لکه پشکیت
1: معلومی
0: دي تاسو چا اول یا جوچ لکه خبر نه مې داسې پاته لګی لکه اول ځل مې کړای دا صحیح ده مصطفی بھائی دي سمره ټایم نه دیمش پروګرامونه اورې دي موږ د ریډیو امن سمره پروګرامونه اورې سي یونیم کال بکیش تقریبا سی اوري ماشاءالله او کوم پروګرام دې ډیر زیات په خوښ دي لکه ته دا پروګرام مو تر ډیر زیات مزه راکوي زه دې په خوښ یم لکه پروګرامونه دې کم خوښ دي خو سید زه دې خوښ پروګرامونه دې کم خوښ دي بشه
1: پروگرام خوچ کم اسلامی پروگرام میں ماغا خواشی
0: اچھا اسلامی پروگرام دے زیر جات خواشی دیر از زیادہ مونہ نا زبردستی اسلامی پروگرام انہوں خود دیمش ہوئی کہنا چی دا جمعہ پر اسی ٹولو اسلامی پروگرام انہوں نے
1: خبری اسلامی خبری چی تزداک رکی گی پچی چی معلومات چی چیز دین متعدد آگا میں
0: نو پاتا شتا دیتا چی کم کم ٹائم دیمش اسلامی پروگرام انہوں نے پاتا شتا دیتا کنا دی کم ٹائم دیمش اسلامی پروگرام انہوں کی جنو آگی پاتا دیتا شتا کنشتا دیتا
1: لکه داسې پته خو مې ته په موقع باندې څه ټایم راشي بیا هغه هر وو بیا چې دا نور داسې دا لږ پنځه خو مصرفیات دي بل دا سلیم ټماټر وو خو نن ټماټر وو تکاتا داسې زړل غونډې لکه
0: زړل یې ځکه چې پټرول بیا ګران شوی دی بیګا کنه بیا یې ور ګرون کړی دی او راته کې ګاډي ډیزل ګران شوی دی نه نه پټرول چې کله ګران شي کنه ټماټر ګران شي ور سره
1: چرگنی
0: نظر
1: بس مان دا زدا وا هغه و ما تکړې و ډېر سترف کاری دا هغه ته د کاته کا نام خپا وې ته
0: بس وړ کې چې د ویوسې اخري خدي انوړې ته ګوره خې سین نشم مې نه
1: بس په اندازه دا څه وته لکه انوړې ته کاته خو پړې
0: نه صحیح دی صحیح دی زړې ډېر زیات مننه خوشاله شي کدرمن شي بس کله کله کال کو دیمش پروګرامونو ترسا شي مننه شي

اوکې سي چې د مو میسج شامل کا بای کشمیر تلاشا هغه چې هغه چې تاسو روزي کې جذبتی تقریر کړې هغه ورته وکا بیا تماشا کو نه یابا زمو شو اول اول سروزي ته لړو کنه او بیا وی کنه چې د سروزي مې لسه کم نه کنه به بار نه کوي خو به هر ځبه د سنن بار کوم کنه اخنان نه خبره دوسی می خنان نه کنه د پټ خبره نه کیږي نو بالکل چې وژ لړو کنه سروزي ته ما اول اول سروزه او ردون کو نو چې کله مشر دې تلړ ما وچ مر مصبشین بیان بسو کوم ما ورته چګم د کنه د خیر سره کلر وړ انجول مې زه به وکم اسه اما ځنه ورته ستر سړی جوړ کړو کنه مې زه به وکم اسه نو په زندګي کې اول اول سیر زه چې کله لړم مې بس خپل کسان مې اور دا بناسي او زه به ورته چیک شم د دې خبره به ته کنه ونی بوټي به ورته یاد کوم اسه نو بیا به ورته او بیا به چګم د کنه کښینه مزي چې ګورو د ونه نه بزيون جوړی شي دنه کپشي جوړی شي ها اور دنه چګم د کنه ګډر جوړی شي اخو جوړ را د مخلي ور ما ځان کو کنه د مخلي ول خلق ټول راغل د خیر سره جمعات کړ ورسېدل ما وي زاو جمع هو شو لوز مخلي ولا د خیر سره ځان رسې ها سی بچي خو مخلي ولا چکم د کنه تلل چته پړګي تبلیغ ولا رغلي دا مشته مخ تک شینه یا زوی ته چیک شو ما چې زور د چیک شو ما نو ما ورله خبرې شروع کړل مې وګره د دنیا اوریدونکو فنی دا او د چکم د پاتې کی شي دا سیدالې دوری دا خبره مې شروع کړل او دغه ټیم کې دما دماغو کار پرې دو دماغ مې د پد نه راته لګیدل چې وځه چکم د کنه شي خبرې کوم کبه دي خبرې کوم بس منټل شو یې لګیا نه دغه سي نو مې وګوره جمعه سره خوا کې قبرستان مې وګوره په دې قبرستان کې څومره خلک پراته دي مې دا ټول مړه دي په خپل دور کې به غټې غټې بدمشانې مې کړې نه چانه به مځکې نیولې وي ور چاته به کوم څه بدر دي ویلې وي مې اوس پراته دي ایو شیخ مخ کې نه سمې شیخ چک شته په ایماندارې وای چې ته پلار قبر ته تلای کنه شیخ ته مې دا وای کنه شیخ غریب سر چیټ کو کنه مې نه نه شیخه صفه خبرو کې چیک شه نو شیخ غریب پرګی چې خدای پاک چې کوم نه پد دومره خلک کې مو کې نذیر شه شیخ وی چر نه یم ته لیکنه مې هو ګره کنه مې شیخ هو ګره چې تا ته مزه کړي رکړي دو تنه لوړ خو زه به هر خل امیر سیف ته مې امیر سیف دعا وي ته وګړه کنه تقریر مې دی ته وکړي نو چې کله مې تقریر وکړ کنه ما دې ډایرک منډه کړه کنه حالته کې واشروم ته مې منډه کړل مې زه د خیر سره کار خو دې خراب کو کنه زی بو سایډ د شاتي چې لکه چاته پته نه ولګی شي نو چې زه لاړلم نو کسان بل کس بهر کس ولاړو مې ته میسج کوم د خدای مسلمان د مخالی ولا لوړل کنه دی لوړ سړیا چاته مې بده ردی خونه دی ولې چاته مې پکې ځاړې خونه دی کړې چې خو پزون نه پوي شو مې نه نه وې سم خوشاله تقریر دی کوم په زب د خیر سره دره پر اوس غپې لګی سي زه چې راو ته مخالی ولا خطلل نه نو مخالی ولې چې ماشاالله خفیس ماشاالله خفیس غټې مې زمان نه رینه رجیر روغلې وکنه په مخ مې اوس مې خیر رجیر نشته ده پته نشته بیا راختلې بیا وړوکې شو ما کنه خو معمولی معمولی چې کوم د کنه ژیر وانه وي ماشاءالله خفیس ماشاءالله خفیس ما سپین ټوې وسار وا اما په کې وچ پته نشته چې څه وجه ده نو امیر سپتلو نو امیر سی وچ زبردست ماشاءالله زي نو ما په کې خدای کړی خیر دی نمبر دی جوړ شي خدای ما خبر اوردون کو دی مو منای شي چې کله ته تبلیغ تلور شي کنه نو الله تعالی چې کوم د کنه سړی شرمې نه به کله تعالی ولا پردا ورکې سي دي سي نما د ډېر نزی نه چکم د کنده خبره جج کړي د چوین الله تعالی چکم د کنده سړی خرو پوي نه سي

اوکے ګل ګل مړې نشي بر کیسې چې وسنګ جمعې نه بجې ته ولا غادو اشه دې ته ویل کوم سي اولي تاسو اندره ولا کوم سي نګر زبر کیسې چې تاسو ما سره دمر مینه کړې ده کنه او بیا بار بار فرمایش کوي نو اول بزدا سوک ما چې تاسو سندره چې کومه ده هغه په پلی کې مسیده

0: دا سکه روره
1: غن غرزو ما کنه
0: نو لارې ته خمو غرزو کنه
1: یروره دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
0: نو ګوره روره لارو ته خصو غن نو غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفایي نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

د مهنوریم د پښاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفا

0: شنه دی میا څنګه رااله
1: کور کې راته ویل چې جنگیر به سه فارموله کریم ملاوی مخکې وجه خلکو لسته قسم کریم راټول دا ما فارموله ده
0: نه نه دی میا نن سبا خو دیشمه فارموله کریم راغلی دی چې نه پکې دا سیرم ضرورت ست نه پکې دا بلسو ماشاءالله دا سه په کم پیسو کې وا خه فارموله کریم دیشمه فارموله کریم راغلی دی او ګارانټي سره به ته مخ صفه کوي ان شاء الله
1: واو جنگیر به
2: دا والا 200 روپے ایشمه
1: فارموله بیوٹی کریم
2: زندہ باد

تاسو خی کنه طبیعتونو مزاجونو حالات واقعیت خدي اور امید لرم تاسو ټول به بالکل روغ جوړ وي اور الله تاسو مونږ ته د کرنګي روغ جوړ ساتي زکه چې تاسو یې نو زمنګا پروګرامونو بم کیږي اور زمنګا پروډکټ بم خلک اغلی زکه چې خلک وي کنه چې یو لاس نه پلک نه خيږي صحیح ده اور کومه تاسو پروګرامونو نه کوي تاسو به څنګه خبر دی چې آیا په مارکیټ کې الحمدلله داسې پروډکټ موجود دي چې تاسو په ټینشن ختم وي هغه زه د اشما هر یو پروډکټ یاد کوم زه د اشما 500 روپو والا د بلیچ نه واخلم تر 500 روپو پورې چې کوم زمونږ پروډکټ دی الحمدلله یا 600 روپو پورې یا 700 روپو پورې چې کوم زمونږ پروډکټ دی سکن پالش دی الحمدلله نو د یو بلنا چکم دیونه باندې تاسو ګورئ کنه په مارکیټ کې سحر نه واخله ماخامه پورې چکم دیونه بسوم دا خبرې کې د کاسمیټکس خبرې کې اور کاسمیټکس نه چکم دیونه هټ کې بس دا خبرې کې چې لگا تاسو دا زما کریم استعمال کړي او نور کریمونه مو استعمال وي هغه به تاسو له دوه کې هغه به تاسو له دوه کې اور یاد پلان کوي کمپنی چې راغلی اور دا داسې کوي دا داسې کوي دا داسې کوي موږ به تقریبا چا په خبرې ونه کوو صحیح ده زکه چې د هر زړی خپل قسمت دی کو زه پروګرام کوم نو زه په دې نیت باندې کوم چې زما پروډکټ به خرڅیږي اور زما پروډکټ به خلک استعمالي د خلکو لپاره چې فائدہ رسی صحیح ده نو د هر ورځ کوم نه غواړم دا خوایشي پر هر یو کس بدا وای چې زما پروډکټ دی خرڅی زګه چې خلک کو کاروبار لراځي یا ریډیو لراځي نو ډیره پر نه راځي چې زه یو پروډکټ خرڅوم او زما پروډکټ دی کوم نه نو کارونه کی کم تر چې کوم نه نو د خلکو سوچ دا سی ویل کچ د اشما کپ نه پرنګ سي دا ګور سونو ګرانه ګرانی دا تاسو به اوورال کې دی چې کریمونه مکمل ګران شول اور ډیر زیات ګران شول فیس واشي هر یو پروډکټ ګران شو خو موږ اوسم لا چې کوم نه نو زړو زړې مولا زړې تراوي زوړ سسٹم کې چلو راچول الحمدلله یو پروډکټ هم نه دی ګران کړی ولې نه دی ګران کړی موږ وایي چې بمنګ بزان باندې خیر دی کنه چې مطلب خپل ګډه به کې کم کو مناسب بکو زه پروډکټ دی خرسيږي او چې ګران ګرانی شي غریبي شي خلک بس کوي نو زمونږ سوچ کم دی نو د بل مسلمان لا د فائدې ورکول دي نه الان کې کوزه فارموله موږ په 350 باندې کو یا په 400 باندې کو دومره خرسيږي بلکې د دې نه بس زیاته خرسيږي ولی چې رزلټ دی بګي خبر مارکیټ کې وګورئ 3-3, 4-4, 5-5 هزار روپو پر کریم اخلي اور ولی اخلي چې هغه کې ګور رزلټ دی اور کو رزلټ پکې نه وی کنه نو په 100 روپے هم نه لې کو رزلټ پکې نو په 1000 روپے باندې اخلي الحمدلله ايش ما کې رزلټ دی او زمونږ سوچ دا دی چې تاسو چې کوم نه خو پروډکټ درکو دل او ارزان قیمت سره درکو نو باقي کامیابی چې کوم دی کنه نو هغه الله تعالی چي چې دا څنګه پکې اچول دا د خلکو پروډکټ نه خرسيږي کله سوي کله سوي کله نوم بدل کی کله پیکینګ بدل کی د کپار مولوی وي پکې درنه الحمدلله ايش متا زو سومره کتري موږ پیکینګ نه بدلو نه بج کم دی نو موږ پیکینګ سکے چې دا هم نه بدلو دا ډبې هم نه بدلو ولې چې موږ کریم چلی الحمدلله دومره چلی چې دومره بستاسو په زین ګومان کې هم نه وي نه بس تاسو په سوچ کې الحمدلله دومره د فائدې اور دومره د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی کو هر له حاصل تاسو ویخت پر وزي ویخت تاسو ډیر زیات کمزور دي نو ايش ما هر بلال باندې مالش کولای شي کو ایس تاسو د مېدی مسله ده ايش ما اکواسټس کولای شي ايش ما د ایل وته استعمال ولای شي تاسو د کول مو زخم دي تاسو په وسیر دي ايش ما به کار کوي بهر تاسو په کم زی باندې درد نو بهر تاسو په کم زی باندې درد نو تاسو ايش ما هر بل ایل باندې مالش کولای شي الحمدلله د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی په مارکیټ کې موجود دي تاسو خپل لاسونه سپینوي نو ايش ما کې هاند اینڈ فوټ کریم شته هاند اینڈ فوټ یعنی د خپل لاسونو بلیچ تا د خپل لاسونو چې کم سکن پالش دی د کشتا سیرم دی اور سیرم چې کم دی نو په تاسو په کریم کې اچول شي چې کم زمنګ عام سیرم دی کم چې دا نور سیرم دی نو دا تاسو ډایرکټ په مخ باندې لګول شي کو آیا تاسو وایي چې موږ دام لګو کریم دی لګو نو اول کریم چې کم دی نو ملګو اول سیرم لګوي په دې لاسو کې راشوي مساج کوي سیدا ټول مخ له مساج کوي ورغې نه پس بیا تاسو 15 منټه لس منټه پس فارمول کریم هم لګول شي نو رزلټ به ان شاء الله تاسو زبردست کوي ګرمي ډیره زیاته ده او نور چې کوم دی نو انسان خرابوي څوک نور ته ګرځي کاروبار بس دي دفتر سکول کالج وغیرہ وغیرہ دکان ته ځي یا تاسو په کچن کې کار کوي اور ته ورس دی کیږي د ګرمۍ د وجې تاسو سکن خرابيږي نو د ايشما پنیم باندې سن بلاک په مارکیټ کې ملایوي یا غیر استعمالوي تاسو خلا ود کرنګي برقرار وي ها لکه دا څنګه د ايشما فارمولي برقرار کړی دا الحمدلله هر چې زموږ پروډکټ خرسي تاسو زما आवाज په کم کم لګه او په کم کم ریډیو باندې اوري نو ايشما نیم چې کوم نه غوړ یاد ساتي خلنډي کوتل کې لاندې بیسمنٹ کې سمره هم دکانونه دي نو یو دکان بدا سي نوي چې الته نه ملایوي ویګه ټول سره ملایوي ویګه ها بتاو صرف نیم ورته خلک چې لکه مال د ايشما پروډکټ راګه ها

0: ګان شامل وي او داسې تنان د شامل کړئ شي چې هغه باندې دواړو طرف نه اعتماد کولی شي. کمیټي به جیل کې د بانی پټیا او بر شبي بي صحت او حالاتو جایزه اخلي. قوم ته به اصل صورتحال خودي. اوس یو نظر د نړۍ په حال.
1: That have been coming into social media.
2: Down to the latest escalation in the Middle East.
0: د امریکا او ایران په منځ کې مذاکرات راتلونکي هفته کې توقع د میزبانی اسلام آباد ته ملوېدلو امکان دی. میډیا رپورټ تر مهاب نه حرم کې کشید کې باوجود ایران امریکا مذاکرات راتلونکي هفته کې توقع ده. میزبانی اسلام آباد ته ملوېدلو امکان دی. دنه مخکې هم پاکستان تر حکومت اسلام آباد کې خبرې اترې شوې دي. رپورٹس کی ولی شوی دی چې پاکستان راتلونکي هفته اسلام آباد کې امریکا ایران مذاکرات او دویم دور میزبانی کوي. لکه چې دواړه ملکونه یو ابتدایي معاهدې طرف ته روان دي. دواړو فریقینو طرف نه پاکستان باندې اعتماد کولی شي. اول بل هو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پاکستان قیادت تعریف کړی او ویلي دي چې پاکستان قیادت درخواست باندې پروجیکټ فریډم ادرولی شوی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر یو ځل بیا تعریف کړی دی. صدر ٹرمپ ویلی دی چې ایران خلاف ممکنه جنگی کاروایو سلسله کې پاکستان اپیل باندې جنگ بندی کې توصیه کړې شوې ده. ڈونلڈ ٹرمپ د پاکستان کې د ایران جنگ معاملے کې مناسب فیصله کولو او سفارتی کردار ادا کولو ستاینه کړې ده. اولی بل اړخته امریکې ایوانی نمائندگان کې ایران جنگ په دوران پاکستان قابل اعتماد سلیس ګرځولو سره امن او سفارتی کردار ته خراج تحسین پیش کړی شوی. د امریکې ایوانی نمائندگان اجلاس کې یو قرارداد جمع کړی شوی دی چې کې پاکستان ته غیر جانبدار او قابل اعتماد سلیس ویلی شوی دی. د جړپونو باوجود ایران سره جنگ بندی برقراره. د امریکې صدر ټرمپ ویلي دی چې ابنای خرمز او د خوشا کې جړپونو باوجود ایران سره جنگ بندی برقراره. دا مذاکرات جاری دي. ډونالډ ټرمپ توقع اظهار کړی دی چې ایران سره ممکنه معاهده یو ورځ کېدل شي. صدر ټرمپ ویلي دی چې ایران ته نن امریکې بحري جهاز باندې حملې کول پکار نه وو. او ایران طرف نه میزایل او ډرون حملې کړې شوې دي. ایران اول حکومت ختم شوی دی، دویم تقریبا ناکاره شوی دی، اوس دریم حکومت سره معاهده کولی شي. ٹرمپ ویلی دی چې ایران یو صورت کې اټمي وسله نشي حاصل کولی، ډېر زر معاهدې باندې دستخط کوي. اولی بل خود امریکی صدر ٹرمپ طرف نه تجویز کړی شوی 10% عالمی ٹیرف یو وفاقی تجارتی عدالت غیر قانونی ګرځولو سره کل عدم کړی دی. عدالت لخوا ویلی شوی دی چې ٹیرف 1940 تجارتی قانون لاندې جایز نه دی. په دې موقعه عدالت وړوکي کاروباري ادارو په حق کې فیصله اورولې ده. هغوی د ٹیرف خلاف درخواست دایر کړی و. ایران 85% میزایل طاقت برقرار دی. د امریکې یو خفیه رپورټ کې انکشاف شوی دی چې څلور طرف نه بمبرۍ باوجود ایران 85% میزایل طاقت برقرار دی. رپورټ کې ویلي شوی دی چې ایران حکومت ځمکې کې دننه میزایل سایټس دوباره فعال کړی دي. تبه شوي میزایل مرمت کړي او نوي میزایل هم جوړ کړي دي. رپورٹ کې ویلي شوی دی چې خالی جنگ بندۍ په دوران ایران یو ځل بیا دغه قابل جوړ شوی دی چې هغه امریکې بحري نه کبندۍ کم نه کم درې نه څلور میاشتې پورې مقابله کولی شي. د هغې نه بعد به هغه سخت معاشي د بو سره مخ کیږي. د اودر ریډیو مانیټس 1.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو مانیټس 1.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ. اجازه تلوي. الله پامان.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: بابا چې داز لپاس مال به موټر سایکل اخلي
2: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې تلوشي عمر دی دا تل سو کالو شي لیسنس ته جوړ شي بیا بدل اخله ما بچي
1: بابا نو اخر ولي اوس را تول نه اخلي
2: ګوره بچي ډیر داسې خلک دي چې به لیسنس گاڑی چلای کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو

0: نوه فوټ اوچتواله د آدم علی السلام سلور نیمه شله فوټه اوچتواله دی او د سینې پلنواله د لس نیم فوټه دی. بدن د خورې جوړ شو. روح پکې واچولې شو. د روح اچولو نه پس ړومبی یې انټوشي وکړه او د انټوشي نه پس یې ړومبی خبره وکړه الحمدلله. بیا فرشتو ته سلام کړی دی. دې نه پس الله علم ورکړه او یو امتحان وشو د فرشتو او د آدم علیه السلام په شریکه. هغه امتحان کې فرشتې ناکام شوې. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. په دې الفاظو فرشتو د خپل بې علمۍ اظهار وکړ او د آدم علیه السلام نه چې تپوس شوی دی نو فورا یې جواب کړی دی. نو الله پاک یو انعام دا ورکړ چې تمامو فرشتو ته حکم وکړې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو ټولو ورته سجده وکړله او دویم انعام یې دا ورکړ چې جنت ته داخل کړ. په جنت کې داخله وشوله. اوس دې نه پس جنت کې هر څه شته. ټول نعمتونه پکې وو خو د آدم علیه السلام د پاره هم جنس پکې نه و. نو جنت د اوده کېدو یا د خوب او د مړ کېدو ځای نه دی. جنت کې بنده همیشه بیدار وي او د جنت د نعمتونو خوند او مزه اخلي. په آدم علیه السلام باندې خدای پاک پرکالی راوسته او د پرکالی په حالت کې ګسه پخته د آدم علیه السلام اوستې شوله. او د دغې ګسې پختې نه حوا بیبي پیدا شوله. وی حوا ته حوا ځکه وی انما سميت حوا لانها مخلوقه من شيء حي. دا پیدا شوې ده د جمدي څیز نه چې آدم علیه السلام دی. اوس د آدم علیه السلام نه حوا بیبي پیدا شوې ده. او چې څنګه عام انسانان پیدا کیږي د تولد په طریقه تولد او تناسل په طریقه نو په هغې طریقه باندې نه ده پیدا. نو داسې دې څوک نه وایي چې حوا بیبي خو د آدم علیه السلام لور ده. نه لور یې نه ده. نه لور ده او نه خور ده. بیا په جنت کې د آدم علیه السلام سترګې وغړېدلې. حوا بیبي جنت کې پیدا ده او آدم علیه السلام چې ورته وکتل نو دا ډېره خشته وه. آدم علیه السلام لاس ور وغځو. وی فرشتو ته چې مه یا آدم تر لاس مه ور مخکې کوه حتی تؤدی مهرها. سوچې د مهر نی ورکړې نو لاس به نه ور مخکې کوې. وی چې مهر څه ورکړم ما سره څه دي. وی فرشتو ورته وی حتی تصلی علی النبی محمد صلی الله علیه وسلم. ستا اولاد کې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیدا کیږي په هغه باندې درود ووایا. یو روایت کې دي چې درې ځله درود ویلې دی او بل روایت کې دي اوولس کره ته درود ویلې دی. نو چې درود یې وویل د مهر که نو نکاح په جنت کې د آدم علیه السلام او د حوا بیبي شوې ده. وی په دې کې اشاره ده دی خبر تا کہ پیغمبر علیہ السلام واسطہ دا دا کل موجودات دا پارا کہ پتی درود نوی ویلے پا پیغمبر علیہ السلام درود نوی ویلے مہر بنو ادا شوی نکاح بنو شوی نو مہر ادایگی اوشلا بیا دنیا تا چراغلی دی نو پا دنیا کے دا آدم علیہ السلام نا او دا حوا بی بی نا انسانان پیدا کیدل شروع شو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آدم علیہ السلام نا او حوا بی بی دوالو نا اللہ پاک خوارکل پا دی ازمک کے رجالا كثيرا ونساء كثيرا سلیم دیر پیدا شو خزم دیر پیدا شو دا آدم علیہ السلام با بچی چے کیدل نو یو الک او یو جنے برغ با پیدا کیدل بعض خلق وی چے دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی با روزانہ دو بچی کیدل یو الک او یو جنے اور بعض وائزان وی وی سار بم دو کیدل او ما خام بم دو کیدل دا دوال خبر دروغ دی نسار دو او ما خام دو دام غلط او ار رز دو دو پیدا کیدل دام غلط بلکہ پخپل نیتم و قرار باندے با الگ او جنے پیدا کیدل و ان ہوا حملت من آدم 20 بطنا او 40 بطنا في كل بطن ذكر وانثى ده آدم علیہ السلام او ده حوا بی بی شل زامن او شل لوریانی شوی دی شل زامن او شل لوریانی ده آدم علیہ السلام او ده حوا بی بی پیدا شو او دا با دو دو کیدل یو الک او یو جنے نو شل کرت بچی روڑی دی او ہر کرت کے با یو الک او یو جنے وا او یو روایت کے سلویخ رازی نو سلویخ الکان او سلویخ جنے کے پیدا شوی دا دین ازیاتی بل روایت پا کنیشتا بیا با آدم علیہ السلام در اخپل و بچو ودو نکول نو کم چې دوه برغ پیدا شوی دا غی خپلو کې نکاح جایز نه و د موجوده وخت کې چې څنګه رور خور نکاح جایز نه ده نو دا خپل رور خور ګڼل کېدل د دوی نکاح جایز نه و او بل ځل چې به پیدا شو نو د دې ځل پیدا کېدو والا سره دا غوی نسبت د موجوده وخت په اعتبار داسې و لکه د تره د ترور او د ماما بال بچ چې دې ته موږ رور خور وایو خو نکاح مو سره کېږي د تر لور سره نکاح کیږي د ترور لور سره نکاح کیږي د ماما لور سره نکاح کیږي او خورم وته خلق وای وړوکوالی کې یو بل ته رور خور وای او چې اخر وخت راشي مور پلار یې غوښتنه وکړي نو هغه نکاحګان کیږي نو د آدم علیه السلام خپل زامن لونه سلویخ یا اتیا او دین پس چه ودون با کیدل نو دا غیر بیا نسل زیاده دو نو آدم علیہ السلام چه وفات کیدل سلویخ زرخ پل بچی لیدی لیدی دا طول نوسان وسی کر وسی کو دی تکری پر دی سلویخ تو زر تا رسیدی لیدی بث من همار جالن کثیرم و نساء نو پا دنیا کے دا سمر انسانان چی دی دا طول دا یو آدم علیہ السلام نا اللہ پیدا کری دی اللہ دا نیش نا شتکڑ لے بقائے درکڑا پا دنیا کے باقی اس آتے لے نو دا دغی اللہ نا یرے گے دا دے اللہ فرمان برداری ضروری دا دے دے کہ دو مضمونہ ذکر کی گی اول دا چې الله خالق دی، الله موجود دی، الله تاسو پیدا کړل، موجود کړل. دویم دا چې ستاسو سبب د وجود آدم علیہ السلام شو، یعنی یو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ستاسو لپاره سبب شو، دنیا ته راتلو سبب آدم علیہ السلام شو. نو زمان اصلی تعلق د الله سره دی، او بیا د یو آدم علیہ السلام نه ټول پیدا یو، نو په مخلوق کې د خپل نوع انسانی سره ما ښه سلوک کوو، نوع انسانی. نو د الله تابعداری، د خپل خالق تابعداری، او په مخلوق کې د خپل نوع رعایت کول، دا غی سره ښه سلوک، دا په انسان باندې لازم دی. نور مخلوق سره هم احسان کې، دا زناور دی، مسلمان ته حکم داری چې په دې زناورو په ظلم نه کې، زیاتی کار د وس نه به پې نه کې. نو په دې نورو زناورو به هم انسان رحم کوي، خصوصا په خپل نوع انسانی باندې به ډیر شفقت کوي. وایي دا تمام بنی آدم داسې دي لکه د یو بدن اندامونه. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن. بنی آدم د یو بدن اجزا دی، اندامونه دی، ځکه چې په اول وخت کې د یو آدم نه پیدا دی. چې عضوی بدرد آورد روزگار و دیگر عضوها را نماند قرار. و یو اندام که چره په درد شي، چې عضوی بدرد آورد روزگار، که یو اندام دردمن شي دیگر عضوها را نماند قرار، نور اندامونو ته به قرار نه وي. که د خپې قچه ګوته دې د شپې درد کوي، سترګې به دې غړېږي، اوده کېدی به نه شي، ټول بدن به دې په لړزان وي. که یوه سترګه دې خوږ وه، ټول بدن به دې په لړزان وي، خوب ته نشي کولی. نو په دې دی که الله خپل خالقیت ښکاره کړی دی، او د خپل طاعت تابعدارۍ حکم یې ورکړی دی، او د انسان د انسان سره د اتحاد حکم یې ورکړی چې متحد اوسیږي، یو بل سره ښه تعلق ساتي. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے ټول خلکو او یریږی تاسو د خپل پروردگار نه. الذی خلقکم، هغه الله چې تاسو یې پیدا کړی، من نفس واحده، د یو نفس نه، وخلق منها زوجها، الله پیدا کړی دی د دغه نفس آدم نه زوجها جوړ ده، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، خوار کړی دی د دې دواړو نه رجالا كثيرا، نارینه ډیر، ونساء او زنانه ډیرې، وخلق منها زوجها. احادیث کې راغلی دی چې د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه پیدا کېدل د حوا بیبي شوي دي. پختې د یو طرف ته او بل طرف ته د انسان چین دا جوړې جوړې دي، نو د زنانه پختې دا به دواړو طرفو ته جوړې جوړې وي، او د نارینه پختې به ګس طرف ته یوه کمی او ښي طرف ته برابر جوړې وي. وخلق منها زوجها، الله پاک پیدا کړی دی د دې نفس آدم علیه السلام نه زوجها جوړه ده. نه دا د ګسې پختې نه دا زنانه پیدا ده، او دا ګسه پختې نری ده، کږه ده، کمزورې ده. نه دا زنانه کمزورې دي، ګزاره به ورسره کوي. او که نیغه چه دا کگف پخته نیغو ما نطق که و سر زور که نو تق بناری که ماتی گی نو دیر زور با و سر نکه گزاره که و دا سه پلی پی مور سسته و چه سنگه دا نویده دا با بیا نورم که گشی نو حکمت عملی با خواه استعمال که چه دیرو کگه دو تا بیم نپریده او نیغوه اما دا با دا سه کگوی او تا با تخپل فیده آخ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله ويريكي ذا اللعنة الذي أغى الله تساءلون به جتاس يوم السر سؤال كوي بخاطر ذا الله فواسطي ذا الله والأرحام أو ويريكي دا قطع رحمینا خیال کوا سے لرحمی کوا لرحم خیال ساتا درشتہ دارے خیال ساتا یو دا اللہ پنم باندے بندہ سوال کئی چه چه تره کار پیخشی و نیکی ده تنو یا ده اللہ پا خاطر ده فلانه کار را لوکا نو ده اللہ خاطر مخ کشی او کل یه رور منه ده رور والی خاطر رو که ده کار را لوکا رور منه پلار منه تر منه ماما منه نو ده رشتداری ده ده رشتداری خیال ساتل پا کار ری او ده حاجت ده پارا ده رشتداری می واسطه جوڑیگی
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: نو ٹینشن ہر بلائل اے کہ چرستا سو وختان غرزی جی یا ڈیر جا سپینی جی مائی دے مسالہ مدا یا پزڑو ترہے ترہے اوبر اوڑی مائی دامو گیس گئی بواسیر خونی بدی ذہنی کمزوری جسمانی کمزوری وزن کمول غواڑے دا زنانو پا مخ وشتان دی دا ہر قسمہ مسلو دا پارا زان لا انتخابو کے نو ٹینشن ہر بلائل دا جڑونو دردونو دا پٹو دردونو دا پارا ڈیر زیاد مفید نو سمخپل نزدے میڈیکل سٹور او جن سٹور نا ترلا سکولے شے نو ٹینشن ہر بلائل نمائی یاد ساتے
4: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
5: نو ٹینشن بیوٹی کریم
4: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
5: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے جھریاں داغ دبے ہو جائے دور
4: Start recovery in just 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
5: No Tension Cosmetics Pakistan Private Limited
1: You are listening to Radio Aman Network
2: We got more hits for you so stay tuned
1: 88.4 FM

ودي سره سره ګل ګل اوردونکو کوشش کوي کنه چې سمره هدي همیشه میاندې رونه دي چې نو ټینشن سن بلاک ضرور یوز کوي که بیا هم د دینر وځي ځنه دي میشه مشران دي هغه مې دونی رو ختلې دي غرمه کې پرو ختلې دي چې وسره وسره سي دي میشه نو ټینشن پر ایک لیس پرې چې کوم دوا هم ملوي شي یعنی دا غرمه کې دی پرا دي میشه نو ټینشن سپری ملوي شه او خلیشه استعمال کو خلق سر دنیا دنیا پروڈکٹ ملے بختی رہتے خور کال کڑے ہو سی اور میرے تکل کو نظمان بھی ماخ پل چکم دکن مشومان د کور ولا لشل یو دکاندار نه مې راته واخیسته خو دکاندار نه مبزنا خلم چې زکه هډی چې مازی سړی دی چې الله تعالی د هر سړی پرده چکم د غسته کنه چې موږ سږ جده چا پرده بر منډو بهر ال جوړال خبر بو کوم چې چې نسبان می ټوټلی د بلک خپل پروډکټس ور کړو دی نو ټینشن صرف ارجن فیشل ور کړو چې دا استعمال کوي بګه چې کوم ټوټل د بلک خپل پروډکټس ور کړو چې کوشش کوي چې کله هم تاسو یو بل دکاندار سره سامان درکې زه دا خبر نه کوم چې نو ټینشن که تاسو ولنه د بلک خپل پروډکټس ویني غوړی کنه چې تاسو نو ټینشن په لاس کې درکې په مخې په ورولې چې دا واخلې کوم د زړه نو ټینشن پروډکټس نه غوړو کنه چې کوم خپل پروډکټس غوړو متا غوړو کسي چې دا غشنې نو ټینشن پروډکټس چانه غوړي بلک خپل پروډکټس درکې لشي په ورولې شه چې دا واخلې چې یو نه سودا هم کوي سي او نور خلک ته هم نصيحت کوي چې دا سړی نه سودا هم کوي سي ځکه چې دا خلک خپل پیدا ته ګوري د بلچا مخته نه کوي د بلچا د دې نه ګوري چې ګوري چې دا سړی کم شي ګوري خو بس هغه ورکه چې نشته د جوړونو ما سره نشته دي یا ما سره نه ملایوي شي ایس کمپیر دا چې ته سوي چې دا واخلې دا شي دي دا شي دي نو دا چې کوم دغه نړۍ زیاته عجیب خبره ده سي دي سي اوکي لکه دکاندارانو ورونه ته داوی انس چې ګوره داسې مکه وای شا چې څوک دې ته ګوره فلانې پروډکټ سره تښتا نشته دا چې نشته به ته ورو مسره نشته نو بس خبره ختم شي لکه دې څه فائدہ چې لکه تاسو وی چې دارو غچی او تاسو راغ نه شي ورل بل پلس کې ورکی شهر ځان پروډکټ او چې کوم دا والے چې دا مزیدار دی خپل 2 درو روپے دې بل چې کوم دا اور بل چې کوم دې کنه کور ورانه یې مکه وای شي زه درته تنانم کې وایم چې مکه وای شي ډیګ دې شي سوچی ساسو کال سلسلہ سٹارٹ کرو مس نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان بیل کرجی دا پروگرام کو لائف تاسو سره سپانسر کی جی ٹھیک تر اتو بجو پر ہاں ڈیلی بیس سے 10:30 نو اخلا تر 8 بجو پر تو سره دا پروگرام پیش کی چی تاسو اور دلے شی خپل رول خپل بھائی جان دا نازمان سره شا سولیڈ سی فرسٹ کلر اف دشو ګورو څوک دی سره دا کم زین دی او سوی جی او کی سی او کی سی خا

السلام عليكم اند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام پاکستان، سلام کے پی کے، سلام پخبل خاور بانی خبل پختانو تا دا مین محبتنا دا خلوصنا ڈگ ڈگ سلامون اوڑان دیکو. ما چرتا چرتا زما آواز استاسو سماتو تا در روان دے، نو گران مینوالو ما تا ویلے کی استاسو کوربائی کرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمدللہ زما دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی. زما دا سر ہر ماس خوتن ملگرتیا کی گی دنہ ہو بجو نوال تر لسو بجو پوری او دانن چکم ماس خوتنے دے دا اتوار د شپې ماسخوتنې ده، دا سیده کنه او کنه دا سیده. نو بس اوس خو مونږ دا ویلې نشو چې سبا د اتوار ورځ ده، ځکه چې اوس خو د جمعې شپه م اتوار وي، د هفتې شپه م اتوار وي، ځکه چې د جمعې هفتې او د اتوار اوس درې درې ورځې چوټیانې دي. دا خلک به سبا چې کوم دی نو اسکولونه وایي، ټیچران بشي، انجینران بشي، ډاکټران بشي، بوډاګان بشي، او خپلو کشرانو ته به وایي چې مونږ داسې توره کړې ده. هفته کې به درې ورځې تلو، بلکې سوري څلور ورځې به تلو او درې ورځې به په کور کې وو. بهرحال دا خوشحالي او دا مزې د الله رب العزت ستاسو نصیب کی او الله دې ارزانی راولي. صحیح ده کنه؟ خو ژوند چې کوم دی کنه دا ګوره سختي کی. اکثر خلک چې کوم دی کنه نو هغه په تمه د سبا چې هر سبا کله راشي د بیگانه مې نفرت شي. نو دا ده کنه چې هر سبا چې کله راځي کنه نو تاسو به چې کوم دی نو بیا وایي چې یاره بس دا پرون چې کومه ورځ وه نو هغه خوا. صحیح ده. نو بهرحال سخت را روانه ده او سخت راځي په زندگی کې. کتابي خبره ده چې وایي تیر وخت پسې به ارمان کوي. لکه زمونږ مشران اوس هم ژوندي دي، الله رب العزت دې ژوندي لري. په دې کورونو کې ډېر مشران به زما پروګرام اوري، لږ خو خان دی کنه. دا مشر انسان چې د مخ نه بړي وایي کنه او سیریس وي، اور وخت غوسه غوسه او سمه خبره مور سره څوک نشي کولی کنه. مړه داسې مشر اړو مزه نه کوي. مشر آغا مشر دے چی خلقی کمی محسوس کی، خلق ہوئی چی یار آغا پلانکے مشر چی خاندہ دیوی، مسکا دیوی، مزاک مزاک اور دا مزاک اجازت او دا گپ شپ اجازت چکم دے گا نا نو آغا گورے پا سیریس او دا دن پا ماحول کے مشتا. اکثر غڑ غٹو لما چکم دے نو کل بیان کئی نو پا بیان بیان کے بیادا سی منس کی او لطیفہ را خوشی کی، منس منس کے دا سی او دا خاندہ خبر چکم دے نو را خوشی کی گنا. د دې د پاره چیرې لک خلک او خاندي، لک خلک خوشاله شي او ډیره مزم کوي. داسې خلکو د خلینه مزاق چې دا کم ډیر زیات چې کم دی نو هغه مزاق نه کوي یا مشران دي کنه. نو و مشرانو خیر دې مړه کله کله خان دی. صحیح ده. غمونه ټول کوي شاته او ځکه چې سکیږي نو هغه خو الله کوي. انسان هیڅ هم نشي کولی، ها فکر من کې دی ضرور شي او نیت سره دار مدار ساتي د ژوند. بس الله رب العزت دې چې کم دی زمونږ نیتونه زمونږ زړونه دي الله رب العزت چې کم دی نو هغه صفا کی. نو بیا هر یو کار پخپل باندې کیږي. نو خبرې مطلب مې دارې کنه چې ژوند او زندگی چې کم ده نو هغه مخ کې ګوره سخته سخته را روانه ده. صحیح ده. او ذهنی ځان تیار ساتي، خواري کوي، مهنت کوي او دا موایي چې مطلب دا پلانکي کار به ز الکوما چې کله به مطلب دارې چې ورځي خېشي یا به دا چلو شي یا به هغه چلو شي. نه بھائی، چې کم ټایم تا سره په لاس کې دی، کم وخت تا سره دی، اوم دا خکوله او قیمتي وخت دی او دا خستکا اوري کنه، اوري او کنه. امید در بلرم چې اوري با او کم کم چینل باندې چې تاسو زما پروگرام اوري نو خوګو اوریدونکو دا زلمی ریډیو نو شیرا دی، گلوبل اف ایم 91 ڈی ای خان دی، سنو اف ایم 96

آشنا چې په وعدان د اعتبار کړم کنه حیران يم چې بیا د انتظار کړم کنه آشنا چې په وعدان د اعتبار کړم کنه حیران يم چې بیا د انتظار کړم کنه او اغیارو راته و چې آشنا بده نن راشي اغیارو راته و چې آشنا بده نن راشي باور په دې خبره دا اغیار کړم کنه ای اوخو اسویلو سو سلګو درمانونو ای اوخو سو اسویلو درمانونو خندا بدر نه چیرې یو وارو کړم کنه او اصرار هر دیدن یې زیاتوي د زړه غمونه اصرار هر دیدن یې زیاتوي د زړه غمونه حیران چې بیا دې دیدان تیار وکړم کنه آشنا چې په واده دې اعتبار کړم کنه حیران چې بیا دې انتظار وکړم کنه جی السلام علیکم السلام علیکم جزل ویس کز مارش خپل د خپل کور خپل مزمان خپل پرزنټر انجینیر مسعود رډیو من 88.4 کرکور سره رډیو من 88.4 ټانک سر یوزل بیاس کز مارش حاضر شل پروگرام موج مست سرا امید ای سمره د میر سمای سمره د میر لسنر بالکل فټ باډی او دنیم ګډی جننه خواندین او مازی خلی نو جی بالکل چرته چرته د میر اوز رسیدی ها بالکل کامیر اوز کرک یا ور سره سره شمالي زرسان جنمي زرسان رزمکو یا میا والی داسې په شی ورغځي یا ور سره سره کیم دی لکه مروات اخو سکیم دی شی میر او زر دشي ټول ایوریثینګ د پروګرام شهر کلا استډی ماشي په غرغلی وي اغه لیسن اغه ایوریثینګ کی میر پروګرام پر ریکارډینګ شوري پر ریکارډینګ لیسنر هر ایوریثینګ دا پروګرام شه دا تکه ترش پا ویلکم هر کلا استډی ماشي گئی جی بالکل ایوریثینګ کی تمره لیسنر دی تمره سماین دی بالکل انتظار وکړی انتظار وکړی وی یفته پښ پاو مشت خپل پر سنټر خپل قربا خپل بھائی جان یعنی انجینیر مسعود ردرمی مستر یو خسا یو گلورین یو زبردست شاندې پروگرام کی شاغت ویل کیږي موج مسی جی بالکل خپل لسنر خزمار شاه دیر شل زکه چې موج مسی پروگرام چې دی کنه اډر جوت لسنر ډر جوت سماین اخر پر ډر جوت انتظار کی سره کله ردرمی بالکل دا پروگرام چې دی کنه افتاش یو

welcome to the show, which show is very, very nice, which so sweet, my favorite Moj Masti show. It's me, King Bom Bom Zalal. Ramangal, Jutamala Shukriya, Bom Bom Zalal, Pranam Shemeshkal, Behadamana, which is super Romel Bruna, Jima Zira, Salam Verka, to listen to the Walikum Salam, Jutamana, which is to listen to the Dalibi, which is Dunyaki Daseta Bibnerta, Dunyaki Daseta Bibnerta, Cherangta Guri. حال دزرام معلومه مینا تاسو چیرته ملي میتي ایلو ډیر چې تمنا شکریا یو نړی ورنا مسیکل ډیر چې ته به دا ورنا چې بالکل دا سندره سره وروي امن الفطبه ورشدو ډیر خواندور ډیر پرشي ټاپي در سره وروي

چې بالکل د ځان چې دغه سره ډېر وا دین لا چې کوم کې نور ډېر دي مړه ماخه ماخه پکې سې دو پروګرام چې انشاء الله خوښه کړې څنګه درته لګوي او دین لا نور چې کوم کې نور بالکل یو بل درمنه وري چا ول درمنه وري چا درمنه وروي بل حال به جیم سره وروي.

بخیما کے او چور تا زر ژوندای او یور تا پر ډیو من شو انشاء الله ټول چې کیم کنه

پروگرام شده سونګرو سره هم وروي او ور سره سره پروگرام شو مې سجنه کمنه ډېر جوتي اره نه پدې کې پروگرام شي کمنه کنه ډېر پتی سره کم کم چې کنه کنه پګن تا باندې ټایم چې کنه وحتی تر شوی دی ډېر جوتو ټایم چې کمنه کنه دا پثرا سره نه ټایم چې کنه مې شدار ته چې د وخت قدر کې نو تاسو ته ریږي بالکل کیما دې غواله کنه چې کمنه کنه د امین خان او د پیرادر باندې ورو سایدو دا بالکل د مروته

چې بالکل ارتین کې دغه د خوشاګونه ټپې مور سره ورو خیر دی چې بجیم شو بیا در باندې ور نو بالکل بیا هر سره چې پاته ولا کیږي چې ډېر اکچولی او ډېر خواندور ټپې امین خان ورو ورو به چې وکنا ژام دای د نور سره درته وکنا نو بس ژوند دای د بل ډېر اکچولی ټپې د کیم کنا چې کیم مرده پر تیار کړی وي او دین لوا چې کیم کنا نور مرده کار هونه شپ شي خو دې بالکل وچې دا سپیشل زری کټ کوو بالکل صرف ور صرف ته د فور ریکارډ کول کو بل چاته نه

نو چې بالکل دغه سونګ د زیر سدوان چې ډېره خو د کس کې چېرته کې نور داسې سره ته میلاو شو انشاءالله نور هم درته پلي کوم نو پروګرام شو انشاءالله داسې چار چاند چې دی که نه سبیل خانه خامخا پکښې لګېږي که نه که څرنګه د خوښېدو چار چاند نو بالکل داسې وکړه نه چار چاند څه طریقه باندې ولګي چار چاند نو بالکل درته ولګوي په څه ذریعه باندې یعنې په څه ذریعه باندې نو بالکل پروګرام شي ټایم ډېر په تېزي سره روان دی خو لږ کې شان دی حکیم دي که نه مسجینه ته وایي چې زور ورکړي نه څرنګه مو خوښه دو بالکل پروګرام شي مسجینه ډېر شو ته روان دي خو لږ کې شان دی حکیم دي که نه ته وایي چې پروګرام به درته ګرم کړي که نه نو ګرم حکیم دي که نه بالکل لږ کې وچ حکیم دي که نه یوه تېزه ونه که نه درته وچلو اچھا chawala cha cha cha zache kala nawo harmoni nawo meke acha zache kala nawo zache kala nawo acha den daga do bilkul daru sarawol to listener zake der jute khoshawi zama chal ki chira taka to rashpawi zake kana der listener o intezar wi chal ki da se teze teze gane la gawa kana zake time pati zi sar raunda lish ki shande bas shoshe kem de kana lish ki time pati kam as kam chide kana 5 minute time pati dai

بالکل نو زبر سیدو ډیر زو دمانه شکریا او جهان منا شکریا بالکل رتین کې سوبر هلی سره سوبر ساين بالکل دا ټایم مو سره په داسه کې طرف پچا پارټیسپیټ کو ټول یو جهان منا کې یو نړۍ ونه کې بالکل همیشه په شانتۍ کې لاه چا مور ټول زکه چې مودې خپل لیسن را خپل ساين پیسې باندې بالکل زړه خور دي نو بالکل ورته ویلې می دا مو یو ودا ور سره کړو چې دا چاول کې میسجونه پد شوی او نو بالکل هغه ټول میسجونه کې دي کنه هغه بالکل ورته شامل کړ زکه چې دا پیسې چې کې دي کنه د می شو د پر د خرچا کې او د میډ والا شو چې کې دي کنه په د ټیکنیکل ایشو باندې باندې لڅوی او یعنی چې کېم دي کنه په پای تکمیل تنه ورسلی نو هغه ټول میسجونه مو زون سره چې څو کړی وي زون سره مې سکرین شاټ اوسم زکه چې پیسې لګولې نو چې پیسې لګولې کنه خامخا چې کېم دي کنه بلر د پر ان شاء الله کې دي کنه پدانه زیوت میسج کې چې زکه چې د مو سره د خپل لیسنر خپل سمین د پیسې چې کېم دي کنه د احساس سره کنه زکه د پیسې چې کېم دي کنه ډېر په تکلیف سره ایزولډ ور وړي چیرته مندیج نه چیرته ملاوی نه چیرته کړه د ملاوی چا ته بالکل داسې چې په ستاره کې باندې په پټه باندې باندې ځکه داسې کې مې د میډل سیټر کې مخ باندې پرګرام شمې چې دا ډېر په پټه باندې اکثر چې کېږي یا کار ډر غوډې لاسه وی لاسه یا داسې چې پټا کې ډېر غوډته وي نو باسي مې شو د پرا د میډل ډر یې من پرګرام یې پر سپیشل چې کېږي کنه د کار ډینار غوډې نو ډېر شو ته مننه کوم شکریا مې کې پرګرام شې چې بالکل کال پر لیکه هو نه بلکې چا د میسي بلکې چا هم پارټیسپیټ ار سره کړو ټول یو جهان منه کې یو نړۍ منه کې پیسے دے خرچہ دیکھ رہی ضرور درتا شامل سی خبر چی میں سے چاہ بالکل خبر درتا کڑی میں سینہ میں شامل کر دی گانے میں درتا چلو لی دی او دا 2 گھنٹے بالکل تو سکیم برداشت کنا یو رڑے من نام کی یو جہان من نام کی سمر خان ز دے خپل لسن خپل سمائیں ز شکریہ دا کنا بالکل اغا کم ہوئی ز کی دمر کم ٹائم

0: غوږونو کې واچوي، سکلې شي، خوړلې شي، هیڅ نقصان نشته د ايش ماهر بلایل خان.
1: دا بل دا خبره کنه مته نه د ايش ملکو تم بل نمبر وخت ته مال نه راکې.

0: ایشاور لوکل لکان دی کنه پروډکټ اغوی سره پراته وی. نو ان شاء الله پروډکټ را باندې کرس شول چې تاسو کور کې استعمالوي دا به تاسو ته ضرور گیفت کې در لګم او الله دې خوشاله کا چرګوټې در پسې خفه دی.
1: دو چې کله زیدا ګورم ځان سره ولې دا موږ ډېر زیات په نازو پاده تاسو لپاره.